0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Trečiadienį popiežius lankėsi švenčiausiosios trybės šventovėje netoli Romos. Atostogos – ne tik poilsis, bet ir laikas, kai dalijamės gerumu, rašo Leonas XIV, atsakydamas į tikinčiojo laišką. Popiežius pasveikino Jungtinių valstijų vyrų vienuolijų vyresniuosius. Kinijoje konsekruotas naujas vyskupas. Džakartoje prasidėjo Azijos vyskupų susitikimas. Romos kurijos kardinolas dalyvavo Afrikos vyskupų susitikime Nairobyje. Nuncijus Sirijoje lankė katalikų bendruomenės. Trečiadienio Liepos 22-osios priešpietį popiežius Leonas XIV aplankė švenčiausiosios trybės šventovę Valė Pietros vietovėje už kelių dešimčių kilometrų nuo Castel Gandolfo ir nuo Romos. Valandėlę pasimeldė priešais trejybę vaizduojančią freską ir pasisveikino su šventovę prižiūrinčiais vienuoliais bei su tuo metu joje buvusiais piligrimais. Romoje vis dar tebeleidžiamas, pernai per šventuosius metus pradėtas leisti mėnraštis Piazza San Pietro Šventojo Petro aikštė. Jo puslapiuose skelbiami ir skaitytojų laiškai, bei paties popiežiaus atsakymai į kurį nors vieną laišką. Liepos rugpjūčio numeryje popiežius Leonas XIV atsako į skaitytojo Mauricio laišką, kuriame jis klausia, kaip praleisti atostogas, kad žmogus ne tik pailsėtų, bet ir sustiprintų savo tikėjimą. Popiežius rašo, kad atostogos visiems turėtų būti laikas, kai galima atsikvėpti nuo kasdienių rūpesčių ir užsiėmimų, kai galima patirti tikrą draugystę ir dalijimąsi, pajusti tą brolystę ir bendrystę, kurių pilnatvė mūsų laukia Dievo karalystėje. Šeimoms, tėvams, vaikams, jaunuoliams ir vyresnio amžiaus žmonėms popiežius linki, kad vasara taptų proga vaisingoms bendravimo ir tikėjimo patirtims. Popiežius prašo vasaros mėnesiais neužmiršti sergančiųjų artimųjų, nepalikti pagyvenusių žmonių vienų. Pasak popiežiaus Leono, galimybė padėti kitiems, tai mums suteikta privilegija, nes pagalba kitam žmogui – tai tarnavimas pačiam Kristui. Per atostogas venkime perteklių ir švaistimo, materializmo ir vartotojiškumo, ugdykime santūrumą. Tegul ir atostogų metas atitinka krikščionišką gyvenimo būdą, nes Dievo meilė ir malonė mus pasiekia kiekvieną dieną, visada, rašo Leonas XIV. Atsakyme į skaitytojo laišką, jis pakartojo žodžius, kuriuos šių metų gegužės 8 dieną ištarė lankydamasis Pietų Italijos Pompėjų Dievo motinos šventovėje. Jokia žemiškoji galia neišgelbės pasaulio. Pasaulį išgelbės tik dieviškoji meilės galia, kurią mums apreiškė ir padovanojo viešpats Jėzus. Tikėkime juo, juo vilkimės, sekime juo. Popiežius Leonas XIV pasiuntė sveikinimą Arizonos valstijos sostinėje Fenikse į kasmetinę nacionalinę asamblėją susirinkusiems Jungtinių Amerikos valstijų vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos nariams. Šiais metais ši organizacija mini savo 70-asias metines. Jūsų veiklos, kurią skatinate bendradarbiavimą tarp vyrų vienuolių Jungtinėse Amerikos valstijose 70 metų sukaktis, tai iš tiesų tinkama proga dėkoti Dievui už per šiuos metus gautas malonės. Rašo popiežius pabrėždamas, kad šis vienuolijų vadovų sambūris daug prisidėjo, kad pašvestieji vyrai galėtų kuo geriau vykdyti pašaukimą savo gyvenimu liudyti Evangeliją. Paminėjęs šių metų Jungtinių Amerikos valstijų vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos asamblėjos temą Vienybė Kristuje – bendruomeninis gyvenimas šiandien, popiežius rašo, kad vienuolinis gyvenimas turi būti visada suvokiamas kaip įkvėpimo, liudijimo bei stiprybės šaltinis, padedantis vykdyti apaštališkai pašaukimą. Iš tiesų, rašo popiežius Leonas, dalydamiesi viskuo, materialiniais dalykais, dvasinė patirtimi, apaštališkaisiais idealais ir artimo meilės liudijimu, jūs įkūnijate ir skelbėte prisikėlusio viešpaties buvimą tarp žmonių. Popiežius linki, kad Finikso mieste vykstanti asamblėja, apmąstymų, dialogo ir maldos dienos padėtų pagilinti brolišką bendrystę tiek kiekvienos vyrų vienuolijos viduje, tiek ir tarp jų, o taip pat skatintų toliau tęsti vieningą, džiaugsmingą ir autentišką liudijimą bendruomenėse ir visose apaštalavimo srityse, kuriuose Jungtinių valstijų vyrai vienuoliai tarnauja. Galiausiai popiežius meldžia Jungtinių valstijų vyrų vienuolijų vadovams ir visiems nariams švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios motinos užtarimo, bei suteikia savo apaštališką palaiminimą. Trečiadienį Liepos 22 dieną Kinijoje įvyko vyskupo Juozapo Čango Janfengo konsekracija. Popiežius Leonas XIV birželio 15-ąją jį paskyrė Či Fengo vyskupu, patvirtinęs jo kandidatūrą pagal nuo 2018 metų galiojančią Šventojo sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos laikinąją sutartį. Juozapas Čangas Janfengas gimė 1984 metais. Nuo 2000 iki 2006 jis mokėsi Šenjango kunigų seminarijoje, o nuo 2006 Liepos iki 2007 vasario atliko pastoracinę praktiką parapijoje. Nuo 2007 iki 2010 metų jis studijavo Tedžono katalikų universitete Pietų Korejoje, kuri įgijo biblinės teologijos bakalauro laipsnį. 2010-aisiais buvo išventintas kunigu. Nuo 2010 iki 2013 dirbo vyskupijos kurijoje ir tuo pačiu metu keliose vyskupijos parapijose. Nuo 2013 metų spalio iki 2019 rugsėjo buvo Či Fengo katedros klebonas, o vėliau iki 2021 metų Lindongo parapijos klebonas. Nuo 2021 metų jis ėjo Či Fengo vyskupijos administratoriaus pareigas.
1: Jūs klausotės Vatikano radio. Tęsime programą.
0: Popiežiaus ypatingasis pasiuntinys Indijos Mumbajaus arkivyskupas emeritas kardinolas Osvaldas Grasiasas Indonezijos sostinėje Džakartoje antradienį Liepos 21-ąją aukojo mišes, kuriomis buvo atidaryta Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinė asamblėja vyksianti iki Liepos 26 dienos. Kartu su popiežiaus pasiuntiniu Eucharistija šventė daugiau kaip 100 dvasininkų, kardinolų, vyskupų, kunigų iš visos Azijos, atstovaujančių visoms šiame žemyne veikiančioms vyskupų konferencijoms. Homilijoje kardinolas Grasiasas sakė, kad Azijos vyskupų konferencijų federacijos susitikimas yra daugiau negu institucinis renginys. Pasak jo, tai kvietimas, kad Azijos bažnyčios drąsiai skaitytų laiko ženklus ir atnaujintų savo įsipareigojimą skelbti Evangeliją. Apžvelgdamas daugiau kaip 5 Azijos vyskupų konferencijų federacijos veiklos dešimtmečius, kardinolas priminė COVID-19 pandemiją kaip vieną svarbiausių pastarųjų metų iššūkių bažnyčiai. Nors pandemija atnešė daug kančios, ji taip pat atskleidė Azijos bažnyčių atsparumą, solidarumą ir kolegialumo dvasę. Kardinolas taip pat paminėjo karą ir smurtą kaip vienos didžiausių iššūkių, su kuriais susiduria mūsų laikų žmonija, primindamas popiežiaus Pranciškaus apibūdinimą, kad dabartinė pasaulio padėtis primena trečiąjį pasaulinį karą dalimis. Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinės asamblėjos atidarimo mišių homilijoje kardinolas popiežiaus atstovas taip pat ragino į Džakartą iš viso žemyno atvykusius vietinių bažnyčių atstovus šiomis dienomis dirbti sinodiškai. Sinodiškumas tai dovana tiek bažnyčiai, tiek visuomeniai. Bendro keliavimo dvasia jau seniai yra būdinga Azijos kultūroms, sakė kardinolas, ir ragino ją dar labiau stiprinti tikinčiųjų bendruomenių gyvenime. Po antradienį vykusio iškilmingo Azijos vyskupų konferencijų federacijos asamblėjos atidarymo, trečiadienis buvo skirtas maldai ir susikaupimui. Vyskupai ir delegatai iš visos Azijos klausėsi Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos pro prefekto kardinolo Luiso Antonio Tagle meditacijos. Jis ragino dalyvius per artimiausias asamblėjos darbo dienas sutelkti dėmesį ne į strategijas, struktūras ar pastoracinius planus, bet į Jėzų Kristų.
1: Kardinolas Michaelas Černy, Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas, šiomis dienomis dalyvauja Kenijos sostinėje Nairobyje vykstančioje Rytų Afrikos vyskupų konferencijų asociacijos plenarinėje asamblėjoje. Sekmadienį Liepos 19 dieną kardinolas vadovavo atidarimo mišioms ir pasakė homiliją. Svečias iš Romos ragino žemyno tikinčiuosius kantriai keisti pasaulį, leidžiant šventajai dvasiai veikti savyje ir jos veikimu skleisti bendrystę. Jis kvietė neprarasti vilties sunkumuose ir kantriai statyti bendrystės tiltus, kad pakeistų pasaulį ir jo kančios situacijas. Gyvendami pasaulyje, krikščionys yra pašaukti jį perkeisti šventajai dvasiai būdingų būdų iš vidaus, pažymėjo kardinolas vyskupams iš 9 Rytų Afrikos kraštų. Asociacijos plenarinėje asamblėjoje dalyvauja 140 vyskupų. Asamblėjos tema – sinodinė kelionė su jaunimu, statant bendrystės, teisingumo ir gerų vadovavimo tiltus. Kardinolas Černy komentavo Evangelijos palyginimus apie raugą, kviečius ir raugės bei garstyčios grūdelį. Dievo karalystė yra kaip raugas miltuose. Pasak kardinolo, šis įvaizdis skatina tylų, kruopštų ir veiksmingą darbą keičiant kančios ir neteisybės situacijas. Tai ne savęs iškilimas, o kasdienio gyvenimo tylus keitimas iš vidaus gilioje bendrystėje su Dievu ir kitais. Šventojo sostų tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas pabrėžė žemvaldžio, kuris neišrauna raugių, kad atskirtų nuo kviečių požiūrį. Šis apdairus ir kantrus požiūris turėtų padėti visiems krikščionims ugdyti kasdienę diplomatiją, nes labai lengva įklimti į skubotų ir nesažiningų sprendimų spastus, pažymėjo kardinolus. Kalbėdamas apie garstyčios grūdelio palyginimą, kuriame sakoma, kad dangaus karalystė gali išaukti net iš mažiausios sėklelės, kardinolas Černy pažymėjo, jog tai raginimas gyventi gilia viltimi, gebančia mesti iššūkį neigiamoms tikrovės interpretacijoms, kad galėtume užtikrintai suvokti mažytės, sėklelės, stiprybę, kuri net ir daugelio sunkumo akivaizdoje gali dykti ir aukti. Kardinolas Černy ragino branginti šį Evangelijos sėklos įvaizdį ir juo žavėtis. Prašykime viešpaties, kad padėtų mums geriau išmokti, kaip statyti vilties tiltus, kad galėtume ir melstis, ir dirbti, sakydami, te ateinie tavo karalystė, sakė Afrikos ganytojams kardinolas Černy.
2: Apaštališkasis nuncijus buvo nešiojamas ant rankų. Jo apsilankimas Sirijos šiaurės vakarų Idlibo provincijos krikščionių kaimuose, kurių gyventojai vargsta nuo ilgo pilietinio karo ir 2023 metų žemės drebėjimo padarinių, sukėlė tokį vietos katalikų džiugesį, jog galėjo atrodyti, kad pats popiežius juos aplankė. Apie vietos gyventojų ypatingą džiaugsmą išgyventą juos aplankiusio arkivyskupo Luigi Roberto Kona apaštališkojo nuncijaus Sirijoje vizito metu praneša portalas Vatican News italų kalba. Pasak portalo, šventiškesnio susitikimo negalėjo būti. Nuncijui įžengus į krikščionių kaimus, vyrai dalį kelio jį nešė ant rankų. Jo vizita birželio 26-28 dienomis buvusioje islamo valstybės tvirtovėje lydėjo kaimų, gyventojų, šokiai, džiūgavimas, būgnų mušimas ir dainos. Priešais pranciškonų vienuolyną, apie kurį būrėsi vietos krikščionys, buvo iškeltos dvi vėliavos – Sirijos ir Vatikano. Nuncijus susitiko su valdžios atstovais, bendravo su jaunimu, buvusiais belaisviais patyrusiais kankinimą, netekusiais namų, darbo, sveikatos. Popiežiaus diplomatas Sirijoje arkivyskupas Kona aplankė Šventosios Elžbietos ambulatoriją ir prie vienuolyno veikiančią mokyklą. Su juo susitiko jo vizito proga atvykęs Sirijos vidaus reikalų viceministras, politinių klausimų departamento sekretorius vienas parlamentaras, vietinės valdžios ir ligoninės vadovai. Nuncijus guodė vietos gyventojus, kvietė sudėti saugaus gyvenimo viltis į Dievo rankas ir kurti struktūras, kurios padėtų atgaivinti ekonomiką. Arkivyskupas patikino, jog šiuo vizitu jis visų pirma troško priartinti savo širdį prie šių Sirijos kaimų krikščionių širdies. Pasak nuncijaus, tikrasis žmonių saugumas priklauso ne nuo politinių sąlygų ar vyriausybių, bet nuo mūsų tikėjimo Kristumi Jėzumi. Jei per 14 metų priešinotės režimui, kuris jūs žudė, sukėlė tiek daug skausmo ir smurto, kaip tai palyginti su tuo, kas mūsų laukia? Turime ir toliau pasitikėti apvaizdą Dievo gailestingumu, kuris niekada net tamsiausiomis valandomis mūsų neapleidžia. Nuncijaus vizitą parengė vietos krikščionių tikėjimą palaikantys ir jiems tarnaujantys pranciškonai. Pasak vietos parapijos klebono pranciškono tėvo Lūai Bašarot, čia gyvenantys krikščionys pranciškonų vykdomos pasturacijos dėka ryštasi pasilikti, nepaisant sudėtingų gyvenimo sąlygų, ir mažos vilties jas pagerinti artimiausiu metu. Kai kurių krikščionių kaimai visiškai ištuštėjo valdant islamo valstybės despotams, dabar kai kurie žmonės sugrįžta, norėtų atsikurti ir pasilikti kaimuose, kuriuose gyveno jų protėviai. Iš Jordanijos kilęs vienuolis pasakojo, kokia sena apaštalų laikus siekianti Sirijos ir kitų artimųjų rytų regiono kraštų krikščionių istorija. Jis pastebėjo, kad pranciškonai nuo seniausių laikų laikomi kaip atsparos taškas, kurio kliaunasi krikščionys. Klebonas paminėjo buvusio režimo padarytą žalą, ypač kai jis beatodairiškai bombardavo krikščionių bažnyčias vien todėl, kad jų bendruomenės ėmėsi globoti pabėgėlius iš konflikto zonos visų tikybų žmonės, moteris ir vaikus. Pasak pranciškono tėvo Bašarato, vietos krikščionys sumokėjo didelę kainą. Jie tikri tikėjimo kankiniai, jie savo ištvermę ir gyvenimo pavyzdžių moko, kaip mums semtis gyvybės iš tikėjimo šaltinio, sakė pranciškonų vienuolis.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas per susitikimą su žurnalistais komentavo pastarųjų dienų įvykius Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Vatikanas paneigė žinias, kad ketinama išteisinti seserų vienuolių lytinių išnaudojimų kaltinamą kuniga Rupnika. Byla dar nebaigta, pareiškė spaudos salės direktorius. Libane kuriama rožinio maldos šventovė. Malaizijoje šventosios onos minėjimas įtrauktas į nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Seserys vienuolės kartu su Didžiosios Britanijos karalienė Kamila aptarė savo vykdomą karitatyvinę veiklą. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas su apgailestavimu konstatavo, kad pastarųjų dienų įvykiai Ukrainoje, artimuosiuose rytuose, rodo didėjančią tarptautinę įtampą. Jis dar kartą paragino valstybės grįžti prie derybų ir priminė šventojo sosto poziciją. Apie tai kardinolas kalbėjo po Romoje, Italijos ambasadoje prie šventojo sosto, trečiadienį, Liepos 22-ąją vykusio, italo žurnalisto Antonio Preciosi knygos Taikos Velykos nuo Jono 23 iki Leono 14 2023 jubilėjaus link pristatymo. Komentuodamas padėtį Ukrainoje, kardinolas Parolinas pripažino, kad nepasiteisina likšiol turėti lūkesčiai. Vyksta eskalacija, jokių taikos perspektyvų vis dar nematyti. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Ukraina patyrė vieną stipriausių Rusijos atakų nuo plataus masto karo pradžios. Kalbėdamas apie padėtį artimuosiuose rytuose, kardinolas Parolinas pažymėjo, kad neseniai Vašingtono ir Teherano pasirašytas memorandumas nebegalioja. Nežinau, kaip ši situacija baigsis. Manau, kad tai žino nedaugelis, o galbūt ir niekas, sakė jis. Kardinolas pridūrė, kad buvo tikimasi, jog pasirašytas susitarimas padės pasiekti teigiamų rezultatų. Dabar belieka tik tikėtis, kad šalys sugrįš prie derybų ir pasieks tvarų susitarimą Irano ir viso pasaulio labui. Kardinolas Parolinas taip pat komentavo pranešimus apie Izraelio kariuomenės statomą sieną Gazos ruože. Primindamas šventojo sosto požiūrį, jis pakartojo – ne sienoms, taip tiltams. Tik dialogas ir tarpusavio ryšiai yra vienintelis kelias į ilgalaikę taiką. Šventojo sosto spaudos salės direktorius Mateo Bruni paneigė italų spaudoje pasirodžiusias žinias, kad rengiamasi išteisinti kunigą ir bažnyčiose daugelyje pasaulio šalių sukurtų mozaikų autorių, buvusi jėzuitą Marko Ivana Rupniką, apkaltinta lytiniais nusikaltimais prieš kelias moteris pašvestojo gyvenimo bendruomenės nares. Bylos nagrinėjimas tebevyksta, pareiškė spaudos salės vadovas. Teisėjų kolegija nagrinėja dokumentus gautus iš vyskupijų, jėzuitų, suinteresuotų asmenų bei spaudos. Kanoninio proceso metu, kaip ir bet kurioje kitoje teismo byloje, informacija neskelbiama, siekiant netrukdyti proceso eigai ir išvengti žalos visiems su šiuo atveju susijusiems asmenims. Bruni taip pat patikslino, kad Rupnikui yra iškelta kanoninė baudžiamoji byla, kurioje tiriamiems galimiems nusikaltimams netaikomas senaties terminas. Taip pat reikia atsiminti, kad čia kalbama apie bylą pagal kanonų teisę. Bažnytinis teismas gali tirti tik su bažnyčios vidaus gyvenimu susijusias bylas. Tuo tarpu baudžiamoji atsakomybė pagal valstybių įstatymus priklauso valstybių, kuriuose padaryti galimi nusikaltimai kompetencijai ir galioja tokie senaties terminai, kokius nustato tų valstybių teisės aktai.
1: Didžiosios Britanijos karalienė Kamila per susitikimą su vienuolėmis, tarptautinės generalinių vienuolijų vyresniųjų sąjungos narėmis, išklausė jų liudijimus iš karštųjų pasaulio vietų. Po susitikimo seseris pasidalijo mintimis, kaip vienuolės visame pasaulyje padeda pažeidžiamoms moterims ir mergaitėms, kovodamos su prekyba žmonėmis, dirbdamos konfliktų zonose ir bendruomenėse, kurias paveikė klimato kaita. Praėjus mažiau nei metams po pirmojo susitikimo per karaliaus Karolio III ir karalienės Kamilos valstybinį vizitą Vatikane, tarptautinės generalinių vienuolijų vyresniųjų sąjungos atstovės nuvyko į Londoną dar kartą susitikti su karaliene Clarenco rūmuose ir papasakoti apie savo misiją tarp pažeidžiamiausių pasaulio bendruomenių. Tai suteikia galimybę apmastyti seserų, tarnaujančių visuose žemynuose, darbą, ypač jų įsipareigojimą apsaugoti moteris ir mergaitės, nukentėjusias nuo konfliktų, prekybos žmonėmis, skurdo ir didėjančio klimato kaitos poveikio. Tarptautinės generalinių vyresniųjų sąjungos vykdomajai sekretoriai, seseriai Roksan Šies, šis susitikimas buvo proga paliudyti apie tūkstančius vienuolių, kurios lieka šalia žmonių, išgyvenančių karą, perkelimus ir iššūkius. Nesvarbu, ar tai universitetas, darželis, socialinis darbas ar pastoracinis darbas, jų buvimas yra paguodos, palaikymo ir drąsos šaltinis. Ji prisiminė neseniai vykusius pokalbius su seserimis atliekančiomis tarnystę Ukrainoje, Libane ir Kongo demokratinėje respublikoje, kur daugelis pasirinko likti nepaisydamos tebesitęsiančio smurto. Sesuo Roksan cituoja vienos sesers pasakojimą, kaip bombardavimo metu ji vesdavo išsigandusius vaikus į rūsį, skaitydama ištraukas iš šventojo rašto, kad vaikai girdėtų jos balsą, o ne raketų ūžesį. Sesuo Roksan sakė, kad karalienė Kamila klausėsi su užuojauta ir buvo giliai sujaudinta šių liudijimų. Manau, kad ji nori būti parama seserims visame pasaulyje savaip ir savo užjaučiančių klausimusi. Prekyba žmonėmis buvo pagrindinė pokalbio tema. Sesuo Abi Avelino, Talita Kum, pasaulinio katalikių seserų tinklo, kovojančio su prekyba žmonėmis, tarptautinė koordinatorė, kalbėjo apie augančias tinklo pastangas užkirsti kelią išnaudojimui ir padėti aukoms. Ji atkreipė dėmesį, kad per internetą siūlomos tariamo įdarbinimo paslaugos tapo vienas sparčiausiai augančių prekybos žmonėmis rizikų šiandien, ypač jauniems žmonėms ieškantiems darbo. Jauni žmonės yra ypač pažeidžiami internetinio sukčiavimo atvejų atžvelgiu, sakė sesuo Abi paaiškindama, kad Talita Kum, atsiliepdama į šį iššūkį, ėmė apmokyti jaunus suaugusiosius, kad jie padėtų kovoti su prekyba žmonėmis. Azijoje inicijuota programa išsiplėtė visame pasaulyje. 6 mėnesių programa suteikia 18-30 metų jaunuoliams galimybę mokyti savo bendramžius pastebėti įspėjamuosius ženklus ir prekybos žmonėmis pavojų. Pasak sesers Abi, jauni žmonės tampa pokyčių skleidėjais. Talita Kum dabar veikia daugiau nei 110 šalių per 68 nacionalinius ir regioninius tinklus, o jos pasaulinė veikla 2025 metais pasiekė 1 200 000 žmonių, teikdama prevencijos, apsaugos, švietimo, gynimo ir pagalbos nukentėjusiems paslaugas. Kita per susitikimą su karaliene iškelta tema – vis stiprėjantis ryšys tarp klimato kaitos, priverstinės migracijos ir prekybos žmonėmis. Sesuo mama Lifar Poreku apibūdino, kaip klimato situacijos blogėjimas, pažeidžiamas šeimas stumia į dar gilesnį skurdą. Ji kalbėjo apie bendruomenės, kurios kadaise gyveno iš ūkininkavimo, bet dabar susiduria su ilgalaikėmis sausromis ar niokojančiais potviniais. Žmonės yra priversti migruoti, migracijos metu jie yra parduodami, paverčiami vergais, tai tampa užburtų ratu. Ji teigia, kad moteris, mergaitės ir jauni žmonės dažnai moka didžiausią kainą. Norėdamos kovoti su šiuo ciklu, daugelis seserų skatina aplinkosauginį švietimą ir pajamas generuojančius projektus, kurie padeda moteriams tapti ekonomiškai nepriklausomomis ir leisti vaikus į mokyklą. Kalbėdama apie ateitį, sesuo Roksan teigė, kad bendradarbiavimas išlieka būtinas ne tik reaguojant į ekstremalias situacijas, bet ir sprendžiant gilesnės neteisybės priežastis. Ji paaiškino, kad generalinių vienuolijų vyresniųjų sąjunga toliau stiprina lyderystės sinodiškumo ugdymą, kartu skatindama augančią pasaulinę seserystę, gebančią kartu reaguoti į šiandienos iššūkius. Susitikimas Clarenco rūmuose buvo dar vienas ženklas, kad bendras įsipareigojimas peržengia bažnyčios ribas, suburdamas vyriausybės, pilietinę visuomenę ir religinės bendruomenės žmogaus orumo palaikymui. Pokalbio pabaigoje sesuo Abi pakartojo popiežiaus Leono XIV raginimą saugoti kiekvieno žmogaus orumą. Nė vienas asmuo ar institucija negali įveikti prekybo žmonėmis, bendradarbiavimas yra esminis.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos Lietuvių kalba. Tęsime programą. Bekos slėnyje rytiniuose Libano kalnuose steigiama rožinio piligrimystės šventovė po atvirų dangumi. Libano katalikų maronitų remiamas projektas dar tik pradinėje fazėje, pagrindinė jo mintis – paversti marijinę rožinio maldą piligriminių keliu. Apie naują katalikiško dvasingumo iniciatyvą praneša Jordanijos katalikų naujienų portalas abuna.org. Rožinio šventovė statydinama Deir al-Amaro vietovėje. Rožinio maršrutas tęsiasi maždaug 600 metrų ir yra sudarytas iš 59 karoliukų koplyčių atitinkančių visą rožinį. Piligrimai galės eiti karoliukų keliu, apmastydami rožinio maldą susidedančią iš Kristaus gyvenimo slėpinių. Tėve, mūsų karoliukai taps susitaikinimo sakramentui skirtomis erdvėmis, o sveika Marija karoliukai koplyčiomis ir vietomis skirtomis šventiesiems. Maršruto pabaigoje šventojo kapo kryžius. Koplyčių karoliukų pastatų komplekse taip pat bus bažnyčia ir vienuolynas skirti maldai, svečių priėmimui ir erdvėmis skirtomis dvasiniam ugdymui. Italijos bažnyčios naujienų svetainė Agensir žinioje apie statumą dvasinės reikšmės objektą pažymi, kad Libano šventovės statytojai nori, kad ji taptų ne monumentaliu paminklu, o vilties ženklu kraštui, kuris pastaruosius kelis dešimtmečius perėjo vieną iš sudėtingiausių savo naujųjų laikų istorijos laikotarpių. Ilgai trunkančią ekonominę ir institucinę krizę apsunkino Izraelio ir Hezbollah konfliktas. Jo padariniai jaučiami visoje šalyje, ypač pietuose, kur jis pareikalavo žmonių aukų, padarė milžiniškus nuostolius turtui, privertė žmonės persikelti. Rožinio piligrimystės po atvirų dangumi projektas įgauna stiprią simbolinę vertę. Tai liudijimas, kad tikėjimas vis dar gali sukurti atgimimo ir susitaikymo kelius. Jo kūrėjams svarbu pasiūlyti tiek Libano tikintiesiems, tiek svečiams iš užsienio patirtį, kurioje tikintysis, vaikščiodamas karoliukų koplyčių maršrutu ir derindamas maldą meditaciją ir piligrimystę, tampa paties rožinio dalimi.
3: Apvaizdą taip sudėliojo, kad nedideliai Malaizijos katalikų bendruomeniai, kurios narių skaičius siekia apie 1300 milijonų ir sudaro šiek tiek daugiau nei 4% visų gyventojų, švenčiausiosios mergelės Marijos motinai Šventajai Jonai dedikuota bažnyčia Penango viskupijoje tapo nacionalinę šventovę, o jos liturginis minėjimas kartu su šventuoju Joakimu ypatinga švente. Šiemet ji dar iškilmingesnė. Neseniai Penango valstija ją įtraukė į savo nematerialaus paveldo sąrašą. Šventieji Joakimas ir Ona, švenčiausiosios mergelės Marijos tėvai, tad viešpatės Jėzaus žemiškieji seneliai, nėra minimi Naujajame testamente. Tačiau apie juos kalba įvairūs krikščioniškos tradicijos raštai bei apokrifai. Jie nepriklauso šventojo rašto kanonui ir nėra tokie pateikimi kaip Naujojo testamento knygos. Tačiau tai nereiškia, kad juose nėra teisingų elementų. Marijos tėvų vardai yra paminimi tokiuose raštuose kaip Jokūbo proto evangelija ir pseudomato evangelija. bažnyčios liturginėme kalendoriuje jiems skirta Liepos 26 diena. Malaizijos Penango valstijoje Bukit Mertajam vietovėje esančio šventovės amžius siekia 1833 metus, kai čia atvyko kinų ir indų darbininkai, tarp kurių buvo ir krikščionių. Iš pradžių pastatyta medinė koplyčia, o XIX amžiaus pabaigoje, išaugus bendruomenės poreikiams, mūrinė stovinti iki šiol. Bendruomenės sielovada rūpinosi misionieriai, o bažnyčiai Malaizijoje sustiprėjus ir subrendus, dvasininkai iš pačių krašto tikinčiųjų tarpo. Bėgant dešimtmečiams, kurių metu netrūko išmėginimų, tapo aišku, kad reikia erdvesnių maldos namų. Buvo pradėtos dar vienos bažnyčios statybos. Naujoji bažnyčia išsiskiria stilizuotų vietinių Minang Kabau architektūrinių stiliumi, išlenktų laivelių formą turinčių stogų. Popiežiaus Pranciškaus potvarkiu jai suteiktas mažosios bazilikos titulas. Pirmoji Malaizijos mažoji bazilika, jai įžengusiam taip pat pristatoma kaip harmonijos šventovi, tai žinia skirta visiems. Malaizijoje krikščionis yra apie 9% sudaranti mažuma. Musulmonai sudaro apie 60% gyventojų, budistai beveik 20%. Islamo, induizmo, budizmo, konfucionizmo minčiai ir dvasinėms tradicijoms harmonijos sąvoka yra labai svarbi. Ji taip pat lengvai perteikia bažnyčios kvietimą gyventi taikoje su Dievu, su savimi, su artimu ir visai žmonių šeimos nariais, Malaizijos kontekste su kitomis religinėmis bendruomenėmis. Popiežiaus Benedikto XVI sukalbėta malda šventiesiems Onai ir Joakimui. Viešpatie Jėzau, tu gimėjai iš mergelės Marijos, šventojo Joakimo ir šventosios Onos dukters, su meile žvelk į senelius visame pasaulyje. Saugok juos, jie yra šeimų, bažnyčios ir visos visuomenės praturtinimo šaltinis. Palaikyk juos, lai ir senatvėje jie ir toliau būna savo šeimoms tvirtais evangelinio tikėjimo ramščiais, kilnių šeimos idealų sergėtojais, gyvais tvirtų religinių tradicijų lobiais. Padaryk, kad jie būtų išminties ir vertybių mokytojais, perduodančiais ateities kartoms savo brandžios žmogiškos ir dvasinės patirties vaisius. Viešpatie Jėzau, padėk šeimoms ir visuomeniai vertinti senelių buvimą ir vaidmenį. Tegul jie niekada nebūna ignoruojami ar atstumiami, bet visada sutinkami su pagarba ir meile. Padėk jiems gyventi ramiai ir jaustis laukiamiems per visus gyvenimo metus, kuriuos jiems dovanoji. Marija, visų gyvųjų motina, visada saugok senelius, lydėk juos jų žemiškoje kelionėje ir tavo maldų dėka suteik, kad visos šeimos vieną dieną susijungtų dangiškojoje tėvynėje, kur tu lauki visos žmonijos didžiajam begalinio gyvenimo apkabinimui. Amen.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas per susitikimą su žurnalistais komentavo pastarųjų dienų įvykius Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Vatikanas paneigė žinias, kad ketinama išteisinti seserų vienuolių lytinių išnaudojimų kaltinamą kuniga Rupnika. Byla dar nebaigta, pareiškė spaudos salės direktorius. Libane kuriama rožinio maldos šventovė. Malaizijoje šventosios onos minėjimas įtrauktas į nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Seserys vienuolės kartu su Didžiosios Britanijos karalienė Kamila aptarė savo vykdomą karitatyvinę veiklą. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas su apgailestavimu konstatavo, kad pastarųjų dienų įvykiai Ukrainoje, artimuosiuose rytuose, rodo didėjančią tarptautinę įtampą. Jis dar kartą paragino valstybės grįžti prie derybų ir priminė šventojo sosto poziciją. Apie tai kardinolas kalbėjo po Romoje, Italijos ambasadoje prie šventojo sosto, trečiadienį, Liepos 22-ąją vykusio, italo žurnalisto Antonio Preciosi knygos Taikos Velykos nuo Jono 23 iki Leono 14 2023 jubilėjaus link pristatymo. Komentuodamas padėtį Ukrainoje, kardinolas Parolinas pripažino, kad nepasiteisina likšiol turėti lūkesčiai. Vyksta eskalacija, jokių taikos perspektyvų vis dar nematyti. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Ukraina patyrė vieną stipriausių Rusijos atakų nuo plataus masto karo pradžios. Kalbėdamas apie padėtį artimuosiuose rytuose, kardinolas Parolinas pažymėjo, kad neseniai Vašingtono ir Teherano pasirašytas memorandumas nebegalioja. Nežinau, kaip ši situacija baigsis. Manau, kad tai žino nedaugelis, o galbūt ir niekas, sakė jis. Kardinolas pridūrė, kad buvo tikimasi, jog pasirašytas susitarimas padės pasiekti teigiamų rezultatų. Dabar belieka tik tikėtis, kad šalys sugrįš prie derybų ir pasieks tvarų susitarimą Irano ir viso pasaulio labui. Kardinolas Parolinas taip pat komentavo pranešimus apie Izraelio kariuomenės statomą sieną Gazos ruože. Primindamas šventojo sosto požiūrį, jis pakartojo – ne sienoms, taip tiltams. Tik dialogas ir tarpusavio ryšiai yra vienintelis kelias į ilgalaikę taiką. Šventojo sosto spaudos salės direktorius Mateo Bruni paneigė italų spaudoje pasirodžiusias žinias, kad rengiamasi išteisinti kunigą ir bažnyčiose daugelyje pasaulio šalių sukurtų mozaikų autorių, buvusi jėzuitą Marko Ivana Rupniką, apkaltintą lytiniais nusikaltimais prieš kelias moteris pašvestojo gyvenimo bendruomenės nares. Bylos nagrinėjimas tebevyksta, pareiškė spaudos salės vadovas. Teisėjų kolegija nagrinėja dokumentus gautus iš vyskupijų, jėzuitų, suinteresuotų asmenų bei spaudos. Kanoninio proceso metu, kaip ir bet kurioje kitoje teismo byloje, informacija neskelbiama, siekiant netrukdyti proceso eigai ir išvengti žalos visiems su šiuo atveju susijusiems asmenims. Bruni taip pat patikslino, kad Rupnikui yra iškelta kanoninė baudžiamoji byla, kurioje tiriamiems galimiems nusikaltimams netaikomas senaties terminas. Taip pat reikia atsiminti, kad čia kalbama apie bylą pagal kanonų teisę. Bažnytinis teismas gali tirti tik su bažnyčios vidaus gyvenimu susijusias bylas. Tuo tarpu baudžiamoji atsakomybė pagal valstybių įstatymus priklauso valstybių, kuriuose padaryti galimi nusikaltimai kompetencijai ir galioja tokie senaties terminai, kokius nustato tų valstybių teisės aktai.
1: Didžiosios Britanijos karalienė Kamila per susitikimą su vienuolėmis, tarptautinės generalinių vienuolijų vyresniųjų sąjungos narėmis, išklausė jų liudijimus iš karštųjų pasaulio vietų. Po susitikimo seseris pasidalijo mintimis, kaip vienuolės visame pasaulyje padeda pažeidžiamoms moterims ir mergaitėms, kovodamos su prekyba žmonėmis, dirbdamos konfliktų zonose ir bendruomenėse, kurias paveikė klimato kaita. Praėjus mažiau nei metams po pirmojo susitikimo per karaliaus Karolio III ir karalienės Kamilos valstybinį vizitą Vatikane, tarptautinės generalinių vienuolijų vyresniųjų sąjungos atstovės nuvyko į Londoną dar kartą susitikti su karaliene Klarenso rūmuose ir papasakoti apie savo misiją tarp pažeidžiamiausių pasaulio bendruomenių. Tai suteikia galimybę apmastyti seserų, tarnaujančių visuose žemynuose darbą, ypač jų įsipareigojimą apsaugoti moteris ir mergaitės, nukentėjusias nuo konfliktų, prekybos žmonėmis, skurdo ir didėjančio klimato kaitos poveikio. Tarptautinės generalinių vyresniųjų sąjungos vykdomajai sekretoriai, seseriai Roxan Shies, šis susitikimas buvo proga paliudyti apie tūkstančius vienuolių, kurios lieka šalia žmonių, išgyvenančių karą, perkelimus ir iššūkius. Nesvarbu, ar tai universitetas, darželis, socialinis darbas ar pastoracinis darbas, jų buvimas yra paguodos, palaikymo ir drąsos šaltinis. Ji prisiminė neseniai vykusius pokalbius su seserimis atliekančiomis tarnystę Ukrainoje, Libane ir Kongo demokratinėje respublikoje, kur daugelis pasirinko likti nepaisydamos tebesitęsiančio smurto. Sesuo Roxan cituoja vienos sesers pasakojimą, kaip bombardavimo metu ji vesdavo išsigandusius vaikus į rūsį, skaitydama ištraukas iš šventojo rašto, kad vaikai girdėtų jos balsą, o ne raketų ūžesį. Sesuo Roxan sakė, kad karalienė Kamila klausėsi su užuojauta ir buvo giliai sujaudinta šių liudijimų. Manau, kad ji nori būti parama seserims visame pasaulyje savaip ir savo užjaučiančių klausimusi. Prekyba žmonėmis buvo pagrindinė pokalbio tema. Sesuo Abi Avelino, Talita Kum, pasaulinio katalikių seserų tinklo, kovojančio su prekyba žmonėmis, tarptautinė koordinatorė, kalbėjo apie augančias tinklo pastangas užkirsti kelią išnaudojimui ir padėti aukoms. Ji atkreipė dėmesį, kad per internetą siūlomos tariamo įdarbinimo paslaugos tapo vienas sparčiausiai augančių prekybos žmonėmis rizikų šiandien, ypač jauniems žmonėms ieškantiems darbo. Jauni žmonės yra ypač pažeidžiami internetinio sukčiavimo atvejų atžvelgiu, sakė sesuo Abi paaiškindama, kad Talita Kum, atsiliepdama į šį iššūkį, ėmė apmokyti jaunus suaugusiosius, kad jie padėtų kovoti su prekyba žmonėmis. Azijoje inicijuota programa išsiplėtė visame pasaulyje. 6 mėnesių programa suteikia 18-30 metų jaunuoliams galimybę mokyti savo bendramžius pastebėti įspėjamuosius ženklus ir prekybos žmonėmis pavojų. Pasak sesers Abi, jaunimo pasaulinė veikla 2025 metais pasiekė milijos pasaulinė veikla 2025 metais pasiekė 1 200 000 žmonių, teikdama prevencijos, apsaugos, švietimo, gynimo ir pagalbos nukentėjusiems paslaugas. Kita per susitikimą su karaliene iškelta tema – vis stiprėjantis ryšys tarp klimato kaitos, priverstinės migracijos ir prekybos žmonėmis. Sesuo mama Lifar Poreku apibūdino, kaip klimato situacijos blogėjimas pažeidžiamas šeimas stumia į dar gilesnį skurdą. Ji kalbėjo apie bendruomenės, kurios kadaise gyveno iš ūkininkavimo, bet dabar susiduria su ilgalaikėmis sausromis ar niokojančiais potviniais. Žmonės yra priversti migruoti, migracijos metu jie yra parduodami, paverčiami vergais, tai tampa užburtų ratu. Ji teigia, kad moteris, mergaitės ir jauni žmonės dažnai moka didžiausią kainą. Norėdamos kovoti su šiuo ciklu, daugelis seserų skatina aplinkosauginį švietimą ir pajamas generuojančius projektus, kurie padeda moterims tapti ekonomiškai nepriklausomomis ir leisti vaikus į mokyklą. Kalbėdama apie ateitį, sesuo Roxan teigė, kad bendradarbiavimas išlieka būtinas ne tik reaguojant į ekstremalias situacijas, bet ir sprendžiant gilesnės neteisybės priežastis. Ji paaiškino, kad generalinių vienuolijų vyresniųjų sąjunga toliau stiprina lyderystės sinodiškumo ugdymą, kartu skatindama augančią pasaulinę seserystę, gebančią kartu reaguoti į šiandienos iššūkius. Susitikimas Klarenso rūmuose buvo dar vienas ženklas, kad bendras įsipareigojimas peržengia bažnyčios ribas, suburdamas vyriausybės, pilietinę visuomenę ir religinės bendruomenės žmogaus orumo palaikymui. Pokalbio pabaigoje sesuo Abi pakartojo popiežiaus Leono XIV raginimą saugoti kiekvieno žmogaus orumą. Nė vienas asmuo ar institucija negali įveikti prekybos žmonėmis, bendradarbiavimas yra esminis.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos Lietuvių kalba. Tęsime programą. Bekos slėnyje rytiniuose Libano kalnuose steigiama rožinio piligrimystės šventovė po atvirų dangumi. Libano katalikų maronitų remiamas projektas dar tik pradinėje fazėje, pagrindinė jo mintis – paversti marijinę rožinio maldą piligriminių keliu. Apie naują katalikiško dvasingumo iniciatyvą praneša Jordanijos katalikų naujienų portalas abuna.org. Rožinio šventovė statydinama Deir al-Amaro vietoje.

0: vietovėje. Rožinio maršrutas tęsiasi maždaug 600 metrų ir yra sudarytas iš 59 karoliukų koplyčių, atitinkančių visą rožinį. Piligrimai galės eiti karoliukų keliu, apmastydami rožinio maldą, susidedančią iš Kristaus gyvenimo slėpinių. Tėve, mūsų karoliukai taps susitaikinimo sakramentui skirtomis erdvėmis, o sveika Marija karoliukai koplyčiomis ir vietomis skirtomis šventiesiems. Maršruto pabaigoje šventojo kapo kryžius. Koplyčių karoliukų pastatų komplekse taip pat bus bažnyčia ir vienuolynas skirti maldai, svečių priėmimui ir erdvėmis skirtomis dvasiniam ugdymui. Italijos bažnyčios naujienų svetainė Agensir žinioje apie statumą dvasinės reikšmės objektą pažymi, kad Libano šventovės statytojai nori, kad ji taptų ne monumentaliu paminklu, o vilties ženklu kraštui, kuris pastaruosius kelis dešimtmečius perėjo vieną iš sudėtingiausių savo naujųjų laikų istorijos laikotarpių. Ilgai trunkančią ekonominę ir institucinę krizę apsunkino Izraelio ir Hezbollah konfliktas. Jo padariniai jaučiami visoje šalyje, ypač pietuose, kur jis pareikalavo žmonių aukų, padarė milžiniškus nuostolius turtui, privertė žmonės persikelti. Rožinio piligrimystės po atvirų dangomi projektas įgauna stiprią simbolinę vertę. Tai liudijimas, kad tikėjimas vis dar gali sukurti atgimimo ir susitaikymo kelius. Jo kūrėjams svarbu pasiūlyti tiek Libano tikintiesiems, tiek svečiams iš užsienio patirtį, kurioje tikintysis, vaikščiodamas karoliukų koplyčių maršrutu ir derindamas maldą meditaciją ir piligrimystę, tampa paties rožinio dalimi.
1: Apvaizdą taip sudėliojo, kad nedideliai Malaizijos katalikų bendruomeniai, kurios narių skaičius siekia apie 1300 milijonų ir sudaro šiek tiek daugiau nei 4% visų gyventojų, švenčiausiosios mergelės Marijos motinai Šventajai Jonai dedikuota bažnyčia Penango viskupijoje tapo nacionalinę šventovę, o jos liturginis minėjimas kartu su šventuoju Joakimu ypatinga švente. Šiemet ji dar iškilmingesnė. Neseniai Penango valstija ją įtraukė į savo nematerialaus paveldo sąrašą. Šventieji Joakimas ir Ona, švenčiausiosios mergelės Marijos tėvai, tad viešpatės Jėzaus žemiškieji seneliai, nėra minimi Naujajame testamente. Tačiau apie juos kalba įvairūs krikščioniškos tradicijos raštai bei apokrifai. Jie nepriklauso šventojo rašto kanonui ir nėra tokie pateikimi kaip Naujojo testamento knygos. Tačiau tai nereiškia, kad juose nėra teisingų elementų. Marijos tėvų vardai yra paminimi tokiuose raštuose kaip Jokūbo proto evangelija ir pseudomato evangelija. Bažnyčios liturginėme kalendoriuje jiems skirta Liepos 26 diena. Malaizijos Penango valstijoje Bukit Mertajam vietovėje esančio šventovės amžius siekia 1833 metus, kai čia atvyko kinų ir indų darbininkai, tarp kurių buvo ir krikščionių. Iš pradžių pastatyta medinė koplyčia, o XIX amžiaus pabaigoje, išaugus bendruomenės poreikiams, mūrinė stovinti iki šiol. Bendruomenės sielovada rūpinosi misionieriai, o bažnyčiai Malaizijoje sustiprėjus ir subrendus dvasininkai iš pačių krašto tikinčiųjų tarpo. Bėgant dešimtmečiams, kurių metu netrūko išmėginimų, tapo aišku, kad reikia erdvesnių maldos namų. Buvo pradėtos dar vienos bažnyčios statybos. Naujoji bažnyčia išsiskiria stilizuotų vietinių Minang Kabau architektūrinių stiliumi, išlenktų laivelių formą turinčių stogų. Popiežiaus Pranciškaus potvarkių

0: Savoka yra labai svarbi. Ji taip pat lengvai perteikia bažnyčios kvietimą gyventi taikoje su Dievu, su savimi, su artimu ir visai žmonių šeimos nariais, Malaizijos kontekste su kitomis religinėmis bendruomenėmis. Popiežiaus Benedikto XVI sukalbėta malda šventiesiems Onai ir Joakimui. Viešpatė Jėzau, tu gimėjai iš mergelės Marijos, šventojo Joakimo ir šventosios Onos dukters, su meile žvelk į senelius visame pasaulyje. Saugok juos, jie yra šeimų, bažnyčios ir visos visuomenės praturtinimo šaltinis. Palaikyk juos, lai ir senatvėje jie ir toliau būna savo šeimoms tvirtais evangelinio tikėjimo ramščiais, kilnių šeimos idealų sergėtojais, gyvais tvirtų religinių tradicijų lobiais. Padaryk, kad jie būtų išminties ir vertybių mokytojais, perduodančiais ateities kartoms savo brandžios žmogiškos ir dvasinės patirties vaisius. Viešpatie Jėzau, padėk šeimoms ir visuomeniai vertinti senelių buvimą ir vaidmenį. Tegul jie niekada nebūna ignoruojami ar atstumiami, bet visada sutinkami su pagarba ir meile. Padėk jiems gyventi ramiai ir jaustis laukiamiems per visus gyvenimo metus, kuriuos jiems dovanoji. Marija, visų gyvųjų motina, visada saugok senelius, lydėk juos jų žemiškoje kelionėje ir tavo maldų dėka suteik, kad visos šeimos vieną dieną susijungtų dangiškojoje tėvynėje, kur tu lauki visos žmonijos didžiajam begalinio gyvenimo apkabinimui. Amen.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.